jedino ljubko do tebe budete. Na tim voći pritoloći kinj paseća u šitli. Jak ne ljublju to ni vozmu, hoć gula bi im sriblju. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjujem se mi malenki.